Încet Tommaso Albinoni Adagion, Adelaide, simfonic Navagaham Bicatarmamb, dirijor José Serebrie.